majka rođena za mene se borila, došla si ko istina, oči mi otvorila, kao majka rođena.

baš i ne odvijaju na bolje, pa budite zadovoljni što ćete jednim dijelom uspjeti da pokrenete situaciju sa mrtve tačke. U postojećim odnosima danas više nežnosti i senzualnosti kao i strasti.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 1. jul. Vodolija. Danas Vodolije teže jačem pokretu i aktiviranju bitnih pitanja, što će i tekako dati rezultate. Podrška od strane kolege ili prijatelja dodatno vam daje vetar u leđa. Bilo bi dobro da sa voljenom osobom izađete, ali u nekom većem društvu. Ribe. Budite pametni pa iskoristite šanse koje će vam se otvoriti, a koje se vezuju za važan dogovor sa poslovnim saradnikom. Razmišljate na koji način da organizujete poslovne situacije. U emotivnom segmentu sve što osjećate vidi vam se na licu.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radio.

0: Radio Balkan.
1: Pozdrav Maki za tebi, za treću smenu urgentne službe, ako može Prijovićka konobar i vreme prolazi, hvala, može naravno Neli. Srećan rad i da imate što manje posla. E, samo mi reci u kojoj državi.